0: fañ ko tàmbale woon waaw. Mire bi it bañ ko defee itam biir bi raax lañ ko ba mu daj. Biir mire bi biti bi nag dañ ko carrelé, gis ngeen ko, dañ ko carrelé def ci marbre, carré def ci marbre. Fi mu nekk nii li ci des bëriwut, xam naa ne peinture rek ci war a des waaw. Waaye mu dellu ci kër gi moom, kër gi bi ko sëñ bi di sañ, sëñ bi ci ak xereñam ak xamam adduna yaatu na yaatu goo xam ne gi ni mu yaatoo kenn ko doon sañ ci kër goo xam ne gi yaatoo na ni kër gi amul. Baraak bu dénk itam baraak boo xam ne dañ koy laaj sëñ Touba ko fi jëkk a def. Sekketi sàkketi sànq itam sëñ Touba moo ko fi jëkk a def. Nga xam ne kon bu fekkoon jamono yi tam jublu ko li gën a baax dana ko def waaw. Ndax bu ñuy wax sàkketi sànq kenn xamul sàkketi sànq lan lay doon waaw. Ba muy def baraak boo xam ne bii da koy dañ koo sànq ci kaw laaj ko muy ay dénk mu wër ko boobu itam amul ci dëkk bi. Dëkk bi yëpp moom rek moo ko fi amoon waaw. Loolu moom bu fekkoon dañ koy mën a wax mooy ko xam dundub adduna ak doomu aadama na mu war a tedd ak nañ ko war a terale ak na ko suñu borom fonke moo tax fu doomu aadama nekk rek moom dana ko def fa muy nekk moom ak doomu aadama yafay ne lu boppam sax waaye ñafay ñëw tax na mu def loolu. Ndax photo yi ngay gis ni photo yi Seydou Touba yëpp fii la ko tabaxe fii la ko photo da ngay gis ci gannaaw lu mel ne ay dénk. Fi mu ne dénk yaa ngi fi mu ngi fii ci kër Seydou Modou Yes mu ne bañ ko dajjee ñu ngi mën a ñu teg foofu waaw. Dénk yooyu moom mooy baraak bi dëkk bi nga xam ne moom la defoon pour defal ci tey daawul tëdd defu ko woon ngir boppam ndax daawul tëdd ci lal yi mu daan am yëpp ay téere rek la ci daan def ba mu fees muy def rek ko lañ di ci def ci roy di tëdd bi sub ak romb jànd laan la di ci tëdd waaw. Waaye xam naa ne ni nga xam ne noonu la defee kër gi ni mu yaatoo ak néeg yi mu ci def ni mu baree ak teen yi mu fi gas itam kenn teen yu baree ci ne lu mat juróomi teen ngi ci biir kër gi nga xam ne lépp moo ko fi gas la. Nga xam ni kooku moom ko bëggoon doomu aadama la ko bëggoon ak sell la ko bëggoon ak set la.
1: Jërëjëf jëf mbokk yi xam ngeen ne ba tey nag kër gi nga xam ne moom la ku tedd ki Serigne Touba Chamat Bamba wujje suñu borom ci Zaïre mu di Njaarëm am na fi ay jumtuwaay yu am solo yoo xam ne nii moom ku tedd ki lañu wax ne moo ko daan jëfandikool boppam waaye ay gaal yoo xam ne ay téere yu am solo yoo xam ne ni ku tedd ki Serigne Touba Chamat Bamba moo ko daan jëfandikoo waaye lenn ci ay jumtuwaay yoo xam ne nii jëmm ji tedd jooju daana ko jëfandikoo. Ci kaw loolu tamit faaw ñu àndat ci ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Dème mu andil ñu si ay leeral.
2: Yaa ma def antal pareet yaa ba bi xam-xam ne yiriit ci sama xel ci xër nu bi.
0: Fii mooy gaali téere yi fi sëñ bi bàyyi woon gaal yoo xam ne yëpp dafa def ay téere ba mu fees te téere alxuraan ak téere xam-xam moo nekk nii da ko sëñ bàyyoon sëñ bi ci boppam moo fi jógee léegi 27 ak léegi war naa mat juróom-ñett fukki at waaye fii nekk fii ñu ko bàyyi woon rek noonu la ko defoon. Boo ko ubboon fi mu nekk boo ko fóonee sikki si mu daan def day xeeñ ñu ko ubboon sikki si mu daan def day xeeñ fi mu nekk lu mu yàgg boo ko ubbee rek sa xet gi dana ñëw ci yow nga yëg ko ay kële ji mu daan def rek ñu for la ci daan def doon sikki nga xam ne moo gënoon am solo ci jamono yooyu moom la ci daan def mooy gaal yi itam. Yoo xam ne yii dañu daan tëglu ay gaal naar yi itam bañ ko xamee naari gannaar yi tëgg ay gaal di ko indi gaal yi nga xam ne dañ koo xoob naari gannaar yi ñoo ko fi doon indi. Am na gaal goo xam ne gii dañ ko naar da ko fi indi mu tëgguloo ko nag taalibeem bu ñu wax Mbaye Gueye daa wax Mbaye Gueye sama tëgg ba waaw da koo woo ba mu ñëw mu ndax mën ngaa gaal yu mel nii mu ne ko mën naa ko daal koy def ba nga xam ne bu ñëwee duñ leen xàmmee moom la fekk ko ci dëkk bi. Am na yoo xam ne itam moo nekk ci Daara Kaamil yoo xam ne yaa ngi mel ni la Kaamil bi ñuy jàng foofu lañ koy def. Fii mooy kër bi nga xam ne fii itam ay gàll la ñu ngi bàyyi yëpp dafa fees del ak téere xasaayit téere alxuraan téere xam-xam ñu fi indi yëpp da ko daan teg ci lal nag nga xam ne ñu daawul tëdd ci lal daan téere yëpp da ko daan teg ci ab ci lal bi. Téere yi muy soxla da koy teg ci lal bi yi mu soxla di ko mu teg ko ci gaal yi di ko denc di ko dën léeg-léeg yëpp da ci daan dëgg la bu ànd kubeeram ci mu daan jëfandiku ci lañ koy def. Satalag yi itam ci ay satalaam la bokk waaw amna fi ñu daan tangalé café itam yo xamné
3: patafor
0: la tudd ñu fi muy jappé duko bayyi muy tour ci ndox ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamné fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lolou man ak sellam egg na ci mun du japp ci souf japp ni ko to ci
3: waaw
0: on a souf
2: diria ma def antal paret ya bab kam kam yit ci sama xel ci xer nu bi te bol ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ko kañaan mur ci yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer nu bi
0: ni bi nga xamne mom ngeen di sen jakar lok mom mom lañu tudde na ñaar bayt rasul mom la señ ma soxna don wax legi na yenenti bi gane sene fi cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala lu mat fukki fan ak juroom
3: wax na ne fakk la bo xamne bayti rasul gi gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juroom fukki fan yoyu ak juroom la ko magale fukki ak juroom ndax kat chekere fi ne waye serigne touba lakum la fi warona am lakum ci lu woor la ko jele mag moma ne serigne bi neena ci lamignam lakum la fi warona way fukk yek juroom dama fop juroom yokale ko seigne diw ci dundam fop juroom yokale ko seigne diw
0: waye non li nga xamne mom lañu xam ndax fekk wonu serigne bi waye dund na ñu fekk serigne bi ñu wax ne serigne modou moustapha bi nga xame ne bi am ngey layok toba bu wax teleri mom la jëk jox jumaa toba ji tari momi am lu mu ayibal ci xayiss ba ñu de ko layo cheikh moustapha jël lamine gey muy avocat ñu dem france layo ko mo melne dañoy yey seigne modou moustapha ñu jox ko délai wax sangam kat bo feet nangam dana am seigne bi touba seigne modou moustapha wax na buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la tar genn guerre bi déclarer na 14-10 guerre bi déclarer na 39-35 ya 39-45 waaw nga xam ne talatuñ ko booba moo tax léegi néew bi ñu ne ko néew baytu rasul moo tax duddee nañ koy néego baytul xalwati nga xam ne képp koo xam ne kii ba ngaa def xalwati sa wéet ak sa borom la bëgg loo ko ñaan itam nga ñëw ci néew bi di ko defee loolu mooy daraja yi né bi nga xamné mo ni sun gannaaw ñu diko jess loolu lañ ci netali señ bi barna lool lu fi daan nek
1: señ touba
0: cheikh amadou bamba barna lu fi daan nek radiyallahu ta'ala no barna lu fi daan waxtani barna lu fi daan wote ah barna fi ñu fi daan rasoul ci ay nit kay talibé
1: bobu xana tax mi mel toni gannaaw bi
0: lañ dañ ko tabax waye fetañ loon fetagne moy ay sakket
1: sakket xat
0: yi xey moy fetagne ñu xaddu ko itam ñax waaw dañ ko defrat
1: xaddu ñax mom da melni mi ngi biss
0: dañ ko tekk li ci ko waye xaddu baangi ci bir
1: jerejeef
3: weddi seigne touba mom doyna alkande man wasakhun la len tudde wasakhun qawm lu muy tekki waye man wasakhun aw khiradatun la len tudde ndax ku diinga seigne touba rek amul xam xam inna lasi lam yakhsar rabbul alamin laysa bi'alimin wala afnal fudun kep kuy di nga seigne touba bo nanon xam xam ni kasi jayi la gën xamul seigne touba
2: ya ma def antal paret ya bab kam kam yit ci sama xel ci xer mu bi te bol ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku kañaan mur ci yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy param tal lanu joy bono fabul le ñu na woy kumu yafal ban defi ko mu delu na tal xer nu bi
1: jeureujeen def mbok yi nga xamne yene ñu doon bayyi xel ci biir rew senegal ak bitim rew di geureum serigne ousseynou mbodj mi nga xamne ni mom lañu andalon liggey bi waye geureum serigne geey mi nga xamne itam bokku na ci ñi yombalal jotaay bi rawti na dembe ak dikki bi andon ak serigne mor fall mbay geureum serigne mbakelo ak mbolé mbok talibé nga xamne nak fekk nañu len tay fi ci ndiarém ci liggey bu am solo bi nga xamne ni japp nal nañ ko mbollem talibé nekk ci biir rew senegal ak bitim rew di gëreum serigne aliou seck gabon serigne abdoulaye gueye serigne pape 6 ñom ñep ñoo gabon di sakku ci ñom ñaan waye tamit di len ñaanal jamm xewal diko sakku ci mbolé mbokk yi di gëreem itam serigne Bara Gueye mi nga xamné bokku na ci ñi am digël ci serigne bi ngir nekk ci kër gi diko saytu ci anam yu mucc ayib ñukoy baral cyant ak ngeureum waye mbolé magi talibé nga xamné ni ñom ñoo nekk fi ci kër gi mbokk yi di len dig dajé ci benen jotaay waye di len gëreem bu baaxa baax nak seen bokkum talib mor joxani di len ñaanal jamm xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Fakirnya bayi nunggu jagaan Namun lep lelayan Dak yalla natal khayyubi Nunggu jagaan Nekki mustaba aminyak Arwatak sabah Adaki endu mustaba Yalla jibbil khayyubi Adaki bolem airakam Ak akisim bayin am Ak akisikhi bambam Sering bijiadul khayyubi mata da lay borom boot te sa njabot tawat gilot dirama at antal parer may la poto akar mubi amama mama dilawa waya muridi nyama wana tawatal ke bunwo tawla menyo akar mubi tay ji ma wax banataret ngir yama def antal parer ya babu kam kam ne yit ci sama xel ci xer mubi te bol ma tangam lu ci ñaan li lima bon tay ku ka ñaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mubi joy param tal lanu joy bonu fabu le ñu ne woy ku mu yafal ban defi ku mu delu na tal xer mubi gisun yaay te nangu ram ku ñak yaay day namp maam buural ke bonu

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حدو قائلا وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيلي وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين موكي جولي موكي طالبي ديلي سوات نان في تاي كوميسيون بيغا خامني موير والو كولتور اي كوميونيكاسيون bi nga xamanteni ñoo teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo aj ci walu magal gi ñoo ñew fi ci ndiarém bu xatal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo aju ci walu magal gi ak tarikh dëkk bi li aju ci li nga xamanteni ni fi sëriñ bi nekké won kon lool duma jox lurut jox sëriñ Mbaylum mu indi li nga xamne mo aju ci walu léral bobu bu ko défé mbokki julit yi mbokki talib yi ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nane di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbu reey bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaan yalla fanu gudd lol wa and ak wer ak ñewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam ñewatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacké Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacké mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñiim ko bokal ñi diko ñaan yalla gudd fan lool wa and ak wi geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiaré xawdu wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk ni ko waxe sax wax ne moy bar bi nga xamne fep ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al baraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xon ne ta'tuhu fil bahri tatashara wal barru tayyibun wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ fas ke yene jukki len ñen ci ñom muy len ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye len ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir indi len len ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and biñ and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabaarak wa ta'ala lepp lo xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelam borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon na tankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci juma ji jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu julli ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori waxne serigne afiye doxal ci kanam li man ko yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi la xewon ci bak bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbok yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxé buñu taxawé ndiam nañ ko fay wajala lolou yalla la ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbaki niñ leen ko waxon sank ci ñeël ben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le serigne touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit ya wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba ma ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako mu ne ko mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay séré ndax ma ngi tollu ñu aduna serigne afi mom la señ touba dañ ko salatu khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci dëkk ak fi inshallah rabbi buñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fiñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamné moy jumaa ji mu dénkon ko ko digënté wax nañ naka boko sét matul témir mètre kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gi ciaré ki nga xamné moy serigne modou abdoullahi fele ci touba ci sé di khalifa bi ak ay rakam ñogi ak serigne abdou azine bakay mom serigne afi ahmadou sar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne li yep ci liggey bi kon rek moy ginaaw buñu len nuyu sant len ziar len baye kaddu gi bakay ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbakay ahmadou muhtar moy ka fan jange numu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may tan mbake mom abdul aziz mbake mom serigne afi bismillah
2: yab jamam bi nafila bu nopi mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alcorane serigne afi di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol serigne bi nako dedet ko du sama jam sama rek la nek bamuy wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu takko ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam dañ ko dama deg ngene du ma sa jam solo kala waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci nar bi ma res fi mom diko liggéel bam xam li nga wax li mu wax ne don nako ci yow bëgg nako don ci yow señ dañ nako waaw waye nak yoon sama rek nga ñoom jaay lu mu jëf yeneen jëf yéme wax na ne sax fa fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko señ bi xamé nako yow def lootul la ludul nga faré ñu ci walu alquran bi ak xam xam wax na né fa la noppé liggéey loxo ba ni señ bi ñëwé ci yeen loola yakana bu waxti yaatu won ba nga xamné dess nako mëna dafa ci mëna xaj ku ne xamné né matti nga xamné mom lañ dañ tar ci kër señ bi fi la dañ jogé ci señ afi da na ndëkk talibé mu dañ wax señ mor djop diko taxane fi matum jalaban diko yobbu fofa gis nga gal bu siw bo mu wax ne mom la ko yanulon serigne bi fi ba gannar serigne bi xamalon ko ne gal kat bu nga fexé bam ñew gannar te bu laal suuf ba siina lol nga xamne imam bi ñu waxtan di signaxé mom moko netali mo wax ne kéro gal gi yanu gal ga ak tangori da tax bam ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi te lolu mom moko netali ay lenn ci ak njabotam nga xamne bokay tout tank lan togon ci wetam laaj ku lu mel noon ci la leen ko léral lool xamal leen ni moy sababu gal gogu ma señ bi yoni won ngir ma don ko ko yett fofa te digal won mané du laal suuf bama ko yenni ko mo sabab liguet bi sama bop bi dir bobu non la fa nekké mom ba ni nga xamné señ bi tuba bi jëlé waat nañ ko fofa pexé jeex amul men pexé lu iskilé ko rek andiko jaarim def ko iqama jabriya ay sen sirwayen bi serigne bi ndiarem 1912 ndiarem bi nak nga xamne ku dudd ndiarem tuddu serigne afi nak ci la serigne jeflante ak serigne afi def ciw bari yo xamne yakarna ku ñew ndiarem bo xolé keur serigne bi xol keur serigne afi bi ñu nek rek da nga xamne seen digënté dara doxu won xana bi fi dara doxé rek moy bi lotu ci dëkk bi gadd jaar ci digënté bi kon day melni loola mo doxon seen digënté digënd bi señ bi sanké wax na né fi la señ afi nak dem sanké ay daara wax fekk na melni señ bi yéwi won nako mu señ bi dëkk bu ñu wax Beyt Dakar yottu Thiès waye yagu fa señ bi ñak gi bañ gi mi bañ ñak gi bañ gi bañ señ afi diko sori dafa tax bañ gi bañ señ afi diko sori dafa tax mu wolu wat ko mu ñew ñëwé mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la señ afi sañ ci fi ñuy wax paris nga xamni fi la doomam di bax ji mu jëw dëkk muy señ khasim fi la sañ ci dend kër cheikh dend fek señ gawan ñi dend fi ci kër ji ci paris waye wax nañ ne lim koy soxla dafa bari won lool te wax nañ ne saay ko da ma saana soxla doomam ji wax señ mohammed farmata di taawum bo mi ci kër señ bi mom la señ bi daan yabal mu diko woy señ amul farmata da xawona ami tawati deñ te bu ko señ bi yone rek señ pestier ci señ bi rek day tax day daw bo bu ñewé da koy sonal am lenn ci mag ñi nak ñuko garal señ bi xamne bu señ ahmadou ka da xaw amul tawat te sa yu ko yone ci wajurum day daw bo bu dikké da koy sonal señ bi dal ne ko dama bëgg sax bayam ñu ci sawetu kër ndax señ afi day ni dama bëgg ñu takko ni suñ xol yi takko suñ kër yi takko nona takalo nona lolay sababu señ afi ñu dëkk fi mbir mo sama mo diglé né nañ ko tel fi kër ci sama wét kër gi amna kenn ci kilifa ko ko momon waye sëriñ bi mo wax né sama digg ak sëriñ afaf bu dara dox dañ ko dama bëgg nga ñëw fi tok fi sama wét ñi ñi jaamu yalla nga di ma séré dañ ko sama digg ak yow ray dama bëgg ni suñu xol yi takko suñu kër yi takko non lolay sababu sëriñ afi ñëw dëkk sëriñ bi fi ci digëlam digënté loolu sëriñ afi sëriñ tan na fi dara bi ñu wax afé afé ngi fi ci wëtu toki fofu sëriñ bi ci bopam sëriñ afi moko sëriñ def ko dara wax na né ñu ko sëñji 1915 wax na né mom la ko sëñji ci la tassé ak doomam bu joju gëné adina muy cheikh abdullah karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu sëriñ afi nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la seigne afi de ko amna njabot sax ñu fi gane adina seigne abdullah karam mom mutu bi fi la gane adina len ci ay njabotum jigen bu nek soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne fi lan de ko waye nak biñu bijeenti ko nak ba seigne bi waxtaan ak kilifa gi nga xamne mo mon keur bi ki seigne afi nek nak ci la seigne afi doga waxo fofu nak ñew ci keur gi ni keuram gi tay ñu nek digënté bobu itam seigne afi ci farlon ci diiné té seigne bi xam ko ci loola nga xamni fimu gulé ba noppé rek bu gesto rek day yam ci mom tax mu né comme seigne afi diiné ni la mel fuma gesto gis ko ci sappi kon man na naayib ci lako seigne bi defoon muy naayib bi jakk ji fekk bobu seigne bi seigne afi mok seigne momu lamiñ job dagana ñom ñaar li xamal seigne bi la faré won ñokay li xamal diko jotali waye bimu ko défé naayib itam seigne touba ci ay digëm ak boromam lék lék ni mi mel dax leg leg du xeyna du meuna ñew du ñew ci jakk ji ba tax am ci yo xamne sax seigne afi moko jité yalla tawfiixal na seigne afi ba taxaw ni ci kanam seigne bi ci ndigalam jité ko xamne amna julli go xamne seigne afi da taxaw bay julli seigne bi ci bopam dal ni jame desi mu bëgg delu gannaaw seigne bi deloko dal di and ak mom julli ga te lolu riwaya bi netali bi mu joge ci cheikh mohammed abib mbake mi nga xamne mo nek imam yi jumaay touba ji di borom xam xam mak diko ragal yalla wax na ni amna julli goge amna ci julli go xamne tewé nako seigne afi nek imam ba xamu julli goge la wala genen waye seigne afi don jité seigne bi bok ci mamoum bi amna ci bo xamni itam seigne bi dafa yexé ñew julli ko fajar bi ñewé fekk seigne afi julli bay selma seigne bi dañ neen tay day dama don bi sok sama borom ndax daf dama wax ne ma xasside yi jitu geej gi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngi def ñeek ci biir geej gi ak ginaaw geej gi yob ko ci aras beggon na nga tewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni itam fi li bari sin ak daana ko li xamal lolo mo mag ñewon jaarim ñepp tewé nan mu faré le ko itam fim faré won mom señ bi mu ci walu diiné ak lu imam wara faré wo nga xamné mom señ bi mo forona faré ci fandu gogu waye ko moy naibam mom señ afi faré ko fofu say musani julli ba noppé di sok mom ci lam wara di sok mom comme ni makoy faral di waxe señ afi ak señ touba seen digënté dafa doon digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour mënu ko sekk ak señ bi bokkum lu xam sirti mënu ko sekk ak señ bi kon lolo dul mëna waxtani to lolo mo doxone digënté señ bi ak señ afi fi ci ndiarim señ bi fonko lol doyloko ba taxna bu massan di waccilu kamil sax mom señ bi fi wax na ne moy lajël señ afi ab jukki te bu lajé jukki bi na atamurun nas bi biri wa tan sawna anfusakum señ bi ci bopam moy wax lolu dal di lajé señ afi ab jukki wax na itam amna bis bo xamne fi ci ndiarim serigne bi dafa massa wo serigne afi mu ñew ak serigne mo lim job dagana jox leen xasside fukki bay ak ñaar wax serigne mo lim job mu jang ko serigne mo lim job jang ko bu amé bayit dal di taxaw serigne bi firil ko ba xasside ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar serigne afi te serigne bi dal nako woy mu ñan da ngeen fekk ma ci buntu ndaw ba moy fi netar bi lolou sax seigne modou lamine da koy netti li wax ni seigne bi sa yi lo waxe fofu rek lo gaaw bo ñe fekk ko neen bi ñëw mo seigne affine taxam mu ko ana ahmadou mohtar ñëw mu ko wa seigne affine ko ma ngi ni mu ko ahmadou mohtar de ajen aj sama borom de ad malik ngi ni ridwan ngi ni dan ko afi de sama borom dafa ma xamal ni ridwan mi neena ko sama borom dafa ma bolé ak mom ba neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci biir kër gi momit mom señ bi ci bopum itam bi señ afi faré woon ci mujjam moko findélal lola nga xam nga bo déggé ci netti cheikh señ cheikh fatak djog da nga dégg muy wax né señ afi mom la señ bi mujjé jox ndigal ndax ñé daf ko wo bam ñew mu né ko wax moy xalwatu bi señ bi mujjé def ci dimanche bi bam génné daf ko né afi jakk jangok ak gamuy bu julli jotté di jité señ cheikh fatak djog néna lolu mom mujj dig dugg ci mom mujj mom len mujj xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon señ afi mom la señ bi mujj jox ndigal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mohtar ba ndigal lolu ko señ bi joxone tam ci la genni adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genni adina ndax cheikh ahmadou mohtar señ afi ci biiru julli la genni adina ci daru salam ndax mbokam mu bax ma di señ gawan mo tawaton mu diko setsi yalla ko falu fa dogal bi ta set na señ gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija fa la ko suñ borom momé ba jarbatam bu bax bi di señ mor fati touré mo selmal julli ga kon señ afé ndigal lako señ bi joxone ci ndigal lolou la genn adina kon mom da jëfé ndigal ba genn adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom la ko cheikh dama jop dagana defal imam jamihil mubarakati nam yawma sulasa dahatan darus salam tamam tamsasi wa tuba safiya markasu ahmadu sayyidul afiya wa umruhu asbaha sarfal khairi wala yasal wa min fi minnatin wa mayri wani kon seigne afi mi ngi dundu lim asbaha moy juroom ben fukk djurum ñaar fuk ak ñaar mom la seigne afi dund ci adina ñepp kilifa yi ko martialité way ko barina surtout seigne moussa ka dañ ko ci lool djurum waxtu yaangi joy fa djurbel lu mbacke kan ni farlu farlu normal moy seigne mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bokku na ci yoy marsi yi nga man dakam seigne afi boromi ki man bamba ko xeexal gelu def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakk je bu guddi da muy fanani na fili rak ndax waxna ne guddi jot mom seigne afi dana fanani na fili rak du mat temere rak alquran ji dal waxna dana ko na fili lele dana ko def temere waxna ne amna ñu nak leg leg dana ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddi ma san jot dana ko na fili ba yakarna su fekkon jotaay bu yaatu dana ci leer lu bari digeunte mak nar yaak biñ fi ñewé taron seet seigne beek yu bare bare yo xamne dal desna yo xamne dana findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasom itam ak njabot gi nga xamne ñoy njabotuk serigne bi te lolou yakarna bo digge ci biir keri dana ko firndel bokku na ci ñi mu dendal fi ku ci melni serigne balla fali jeng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko serigne bi taxawulo bokku na ci serigne jeri wa dan suggu bokku na ci serigne mohammed serigne mu dem bokku na ci serigne mohammed penna mbacke ak bokku na ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek sikko nak yow lo xamne yakarna manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex

0: رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد بكي جديد بك طالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتعامل سن كاد تدي سنتي على بباخ دي بيلم لكي أنت بسرعة سلام وعيد دي جاجة فالأشيخ الخديم رضي الله عنه نفعنا ببركاته دي نعنى السيخ سيد مختار يالا دوك فيا دولك فيا الله تم عند أكبر تكو نعنى لتم دي مدوك سنتي باقيب تكو نعنى المالين كي في الإسلام يأب بك طالبي بك جديد دي يب دي نيو سنو عدي نتاق سيد مختار دي كو يأيقل نيو بنقبة سيد محمد المرتضى di kilifa kergi ak rakam cheikh abd alrahman fi tidare fi te di len dokkel ci bisbu tad bi nga xamne ci len dem te di ziar ñepp itam ñu laaj ñu lo xamne waxtane ko dana xawa ñom ci ñu tuti donte waxte dana xat waye lu ci waxtu may rek jël cheikh mohammed al amin bok na ci man ñi nga xamne ñu andon ak cheikh touba bokon ci ñu gëna jage itam ba nga fekkon cheikh touba ganar ne fa ak mom may tank bu nopi dogo leral ba 1907 juroom fukki nit ni seigne touba andalon ngeen ñew ci en di bokk na ci 1907 biñu joge 1907 ñu joge ci en lañ joge ganar dem ci en jorof mu santal ko tudde ko dar rahman tok fa ba 1912 digënte bo ma nga fon ak mom seigne ma leen bokk na ci mag ni nga xamne tam bi seigne touba da ñew ñaarem juroom fukki nit ak ñaar ñim andalon ñu ñew fi ñaar 1912 bokk na ci ne fe ak mom ba 1927 seigne bi la ko ko may seigne madlam di won ko xamni tam jotek ay wayjuram ak jaxoso ak seigne touba lu yagla jituna seigne bi di wote bo demé rek ci bindi ma musa ka da ngay deg mu nan rabbi bi jahi man wahatal mikna qudni ilayka kharijan min dalal muni bamba ko wax bayam ba musu yanke ba dem keur momi dikono mbake kon lol day wonena ñoom seenu jaxoso da yag lol da fa jitu seen bi di wote ñoo bokk nek ay xadir yama ne seen bi nek xadir ñoo tam bo ay xadir lañu won seen bi daan dem fofé ci dagana ñoom itam ñu fi ci mbacke seen jaxso yag lool yalla dogal bi seen bi wote itam tafsir ahmadu ni wajir seen malam bokk ci ne ko nangul waye mu ci joxu njabot kon ci gatal ko ko me seen malam mom la mi ganay jamono ci dagana gaaw ci wéru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gëna jamono kon da gëna jamono ci barax la ñu tudd ko ci yar ko ci dagal ci 1886 ci la gëna jamono ci dagal baam tuddul tafsir ahmad diop tafsir sax dakantal la wuñu leen di dakantal waye ahmad diop moy turu deug waye nak ñoom dañu nekkon ay nit ñoo xamni xam nga bu ñëk ni jamono doxé ta daaw ko doxé ñëk xam xam bu nek rek danaka amna keur go xamne boko beugay jang fofu lañ lay ebal bu de ci walu fiqh amna fu ñaan bo demal keur sangam bu de ci walu tasawuf ni bo demal keur sangam bu de ci walu nahw ni bo demal keur sangam ñom nak wet giñ faré won te si won ci bu ñepp xam leen ci dal leen ci fekk ne moy walu tafsir tafsir nak moy tank man alquran makol ko waye man ko degg ko man ko jang jang mo rafet waye degg itam man ko man wax man ko tek itam lolou ci len ci won ba ñu ci fekk fa nek di len ci fekk motax baam ñu lan ko dakantara ci tafsir ahmad diop man mi sama bay tafsir la tuddu ndax maam bi di len ko tuddu tafsir mom itam nga xamne mo jur seigne madlamine tafsir ko jur ni tafsir babakar tafsir mu diop tafsir malik man nga lim mo di lo ñaar ñoom ñepp ay tafsir la kon koku moy seigne madlamine ahmad al amin diop di won doomi tafsir ahmad diop tafsir babakar jur ko tafsir mu diop tafsir malik yaayam tudon hanna ci turu wuñ arabal way anta lañ gëna xam wala fi anta lañuy wax anta nak momi tam kiko jur momi tam tafsir la kon ñaari tafsir ñu cheikh seigne malaa tafsir khiyar buñ dan wax tafsir khiyar job mo jur waji seigne malaa bin jigen soxna hanna ñu dan ko wax anta moy turu way nak ñu gëna fi won tafsir maam soxna job xam nga soxna du autor lañ wax ku ñuy magal tafsir khiyar mom kiko jur mom itam tafsir ndari gis na ci ñaar côté fo ci lim dang ci manale ñu bari ño xamne ñom ay tafsir la ñu ci gatal kon ñi gëna jamono ci dagana ci wéru baraxlu ci gaaw ba ci mujju ñu tuddu ko ci wéru koga ci at moddi 1886 waye tolo won ak am dessas 1304 ci la gëna won jamono dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire Sénégal moy xaram balax digënta damel sambalo bi ak albu at mo ni at mo nga xamne ci la dajé won ñom ñaar at moma ci la seigne mat lamine gëna jamono bim gëna jamono itam nek ci kër bayam ne ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaar at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang jokkon no nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax mohammedou jenn koku diko jangal ba ci isbi ko man der sax ko bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo buñu mohammed kamé gënono ci ci mamour kamé bayam yobbu ko fofu ngir mo jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne bu fofu la watta alcorane ci tukulo bobu boko moko jangal ba moko tukulo ba sax gëna bi seen yi nek ñaaram ñew na fi bu seen moy ko fasu nar go ci gata fofu la mokala ba bindé ñaari kamel bi mokale ba bindé ñaari kamel dal li fay joggé fekk na magam mo won ci fouta mo dal li fay joggé nak dal di dem fouta ay mbokam ni fofu fa la né tek fa tuti dal di del suwat ci bayam ci dagana manam del suwat na ci bayam ci dagana fekk mokal na alcorane waye bindé na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñewé ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekkwat ab kamil tar ci bayam ab kamil bindat benen kamil ni ñett kamil ci digante bob tolok ay 1903 té la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamine nga fa joggé ci daara ga bind kamil mokal té bind kamil ñaari kamil ci daara ga bayam topalat ko bam bekkwat bi bindat ñaari kamil bayam dal koy jibbal nak serigne bi melna ma ngou bax sen dem jok moma netali bopam niwa serigne bi lamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi serigne touba fanancé ci kër gi yoon wowa serigne bi amna juroomi gudd ci kër bayam tass amad jok ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal ma koy jox neena fekk na fi wetam ab xarbu def ci re xarbu ay kali yu mag yoon kali yoy ñu yatt neena mu ne man ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dalé tay ñaak am ñaak jox ma malek mu ne man ak togal fi bul fi jogéti lu mu bëgg rek nga def la mu dalé fay né ayamu ci waaye mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh diop dagana nga xam né momi tam bokkon na ci mok seigne malem ñoo bokkon nek seigne touba ca ganar bam jogé fa dem ci jëlof ñu bokk fa nek ak mom bi mu ñibisi ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne malem fi bu ñu def ko mu nek doxal lay do yalla dogal nak ba señ bi defé juroom lu gudd ci dagal wara jall nak mauritan bamuy dem ci la def wayu ci yoy ngeen deg ci señ musaka andé ko ci téram bob muy alkalkalul yawma minni sara mahjuba karhan li tawdikhi li ahmad juba in ab aw ghaba hatta sara sab'ad falan yasal dayna hawdu mahjuba mahbuba لكن علمت بان الله مالكنا متى يقطع من كان مجبوبا فهب له يا الهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا لول بامي تاغ توك خريتم بوبو واي ديب طالبي ميتام داك تر سي احمد يمو تي نيك خريت سنج واي دافا ديب غنا بي سنج بي ووتي داكو نانغول خريتم نون ناك جيك دي كول ريم بي سنج بي ووتي تام مون نانغول كو جوخ بابام يمو تي واي جوخ نجابتام ايتام دورومي داما باي كو نان داغانا كو نيو فيك سنج توبا في mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiruna itam lutax mu ndax taguta gi mi tagut ak sama xarit bi di ahmadou djob ahmadou djob mom sori mak djegamayam man dal koku bëgg la sama xol man seigne touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sahir non duñu gisa wat moy matay qatan fen kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal way فهب له يا الهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا يالا تفسير احمد جومي لوم بغ نانغ كو ديفال تي تام بونتو بوتاجي موم نانغ كو تديل مام تفسير احمد مام تام دافون اي باي دوخ سين توبا يالا كو سين بي دال جال تيا Ghana, Mauritanie. Ah, way yo balé wut ndangam lolou nak Mohamed Amine nak bobu mo fa né ay rakam tout nañ bop magam Seigne Cheikh Diop dagana magam bakal ci di jang fofu alcorane yalla dogal nak Seigne Malemine bi Seigne Touba dem yo balé ko nak Seigne bi bobu mi ngi dem yo dok yo na Ghana yo mu ñëk te togugut dako fa ba bam ko fa baye nak gis nga le Seigne bi do wax naan matairat khatam len kana maj Touba bobu mi ngi nekkon ci mujjantal gam ñu tek ci rak gam rakati gam muy rajab ñent fant yoro ko warab rajab bisub gaaw tafsir amadou dal dina wajur seigne madlem bagn ko yegale seigne bi te fek ma nga won te ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewli bare bare seigne madlem mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sabay joxna la seigne bi kay ñu and ak ñun dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem Seigne Malaminen buñ fi joggé sama bayu ndaw yo yobuma ci lén ci daaré né fofu mo motali am ñang wa touti la fa def dem mbakol fekk sama mak Seigne Job dagana mo tok fi touti nak dégg né kat Seigne bi fam né ci ganar ma ngay laaj né ba touti Tafsir Ahmed Diop giñ ko joxon rek ma ngoy laaj néna motax ba bima togué ba fukki fan ak ben ci wéru tam xarit ci atum djexa sin moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal joggé nak ko doxale bopam mbakol ba dem ganar fek Seigne Touba mom Seigne Malem neena bima egge dafa yemu lol dal ndax xam nga ndaw lo xamne dañ sax defugo waan tol na nak fi kata djom ñent biñ ko jox bami tol fi kata djom ñaar tuti la ci tekkon fi kata djom ñent ci la moy ci la dem fek Seigne Touba ci ganar dina naw lo xamne man alquran dina ne tam ñet kaan Seigne Minena dafa yemu lol ndax bobu passé ci gone ko meuna doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadj dox di yendo ko fanan ba egg famne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaj sonne dal laaj ko xamne dal ko xam ko sop ko ga gis te mir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legui di nga delo te neena manako dotuma del ginaaw bu ma stressé ñu ci yow mu dal di wo Seigne Saïd lo de konte Cherif Cherif de kal bu ne ci etun jaasan fa fa ciosanu nekon fofu nekon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal li wat ko ñu xam Mahamadul Amin gay dal ko jox ab Kamil jox ko itam allo nekon natul ma sama ndongali ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor Seigne Touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndongang ni lo xamni watuna alquran lol te man na min min mo rafet mu ñu xibar ko serigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu xam modou mbake tour mo jangal ko tere ñi jang yeb tere yu bari bari la yo xamni ibnu asr sa'adatu lab salatu min zaid kitabatu tasrif muqaddimatu nubun nasmul kuk ila mayatul afal ab alfiyatu min malik bam xaj serigne bi yalla dogal serigne bi yewi nangol lol legi comme waxtu ci dirsu bari tu ñu tank 1907 le Seigne Touba joge gana joge ganar dem ci ndiof bamuy dem durum fuk ni ñu andal Seigne Malem bok na ci maana won dafa fekkon na am ñangam sore na waye ba tokut Seigne Touba demé ci ndiof amna ñet ñum tanon ñu bok ci param xam xam yi dekkon jëmoy gay ñep Mohamedou Amine lañ tudon waye ko nañu dila dakantal ca fa nga baw amana Mohamedou Amine gay kesse amana Mohamedou Amine gay bara kharifal amana Mohamedou Amine gay fatou mbouy mu wey nak di jang ci ñom xam xam ginaaw bu xamne Seigne bi dalal nako ba noppi fofé ci ndiof fa la motlé ñangam xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu deme ganar yagul dara magam Seigne Cheikh Diop dagal ñu fex ko mom itam ñu bok fa nek buñ joge fofu nak buñ tiyen jël tol nañ ci dañ ci yonne seen kër bay ci dagana ñu mel ay sox ñu xam mom Fatigue ak ñu soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñew ndiaré bu ñewé ba Touba mu yewi koka ñi Dar Salaam mu yewi koka mu dem Touba war fa dekk mom mu and ak Seigne Malem ñofi bimu ñewé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñinga xam ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy deg seigne bi ko bëggon di ñu diko netali lim bind la seigne mat lamine tamon nako ci lol ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daan bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñikoy toptolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam muy jumaaji ci bi kër jakk ji bi kër seigne mat lamine diko noddal waxtu jot seigne touba di jité ndax néna toutal lañ fi tok nodd kat bi wacc ligay seigne bi natou ko ci lolou fa man ko lo mu noddal seigne bi waxtu juroon seigne bi di jité mu ne ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko ma sax leg leg waye di jang di bok ci ni jang alcorane djek diko bind waxtu ne amna kamil buñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna khassida yu ko seigne bi daan jangalo ba seigne bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba seigne bi ubbi nako bisla te dootu ñu tago ba so set motax ñu daan ko tudde aminu sirri nga xamne wolu won nako ci ay motam bare ba ñu daan lacc khassida ñaar mom lañ koy lacc seigne may ngara netti nani xam joxon na ma beuy do sax ni seigne mor da bind aw beuy jox ne ko dama lajal mako seigne ma dem mo dem seigne ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu bëggate laj dara ci xese ne ko laj seigne ma lamine mom lako borom xamal bëggate laj dara ci mbotum xese de mom lako borom xamal nako nako koy laj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba seigne bi wacc liggey bok ci ñi nga xamne seigne bi tamul na leen bopam ngeen ñu wajal ko seigne modou moussa baba ak seigne bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak cherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni seigne lol seigne malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma taw dañ ko waxtane
2: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci keur seigne mohammed djoba dagana dagane ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wowo ci ñittal serigne abdoulaye mbake ak ñittal serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne makhtar diop bokki di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexental yi nga xamne mom la fi kilifa go bax ga cheikh mohammed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggeel serigne touba khadim rasoul serigne makhtar bismillah
3: bismillah min salam bismillah rahman rahim bokki ñi leen di nuyu am leen ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la Serigne Makhtar don leral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé nu mu demé won fi moy keur Serigne Mohamed Lamine Diop dagana wanti nak ke Serigne Mohamed Lamine Diop dagana bi Serigne Touba ñëwé ñaarëm andam amna fu mu ñëkkona dëkke modi Serigne bi mu dëkke ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dëkkaloon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ko waxone fi day jégué ak mom xali waxtu ko soxla rek daal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel gannaaw bu mu joggé kayel nak ba delu souwane ndiarim la door sañ ci kër gi ñu nekk ay moy kër kossaan nga fam tiossaanu deug deug moy ci gannaaw kër serigne bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo serigne mokhtar diop mom mom la ko baye moy kër go ay kër gi nak moy kërëm mu nekké ni ngeen ko xamé ci taarikh fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkké won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu diko yéssalat ma diko ki waye mo nek ni seen gannaaw ngeen jakarro ak mom kon mo nek keur go xamne gi keur gu barkel la ndax mom ci bopam wax na ni keur gi bo xasse duggu ci bir rek souf ci fofu tek sa tank fofu tibbon rek bo ñaané la nga ñaan yalla mëna la ko may ci barke keur gi keur gi kon keur serigne basir moy nga xamne moko joxone bi keur serigne touba gam ko joxone moy keur gele ci ibuntu saw bi kon yakarna ni lor rek lañ ci bëggone leral rek xam le ne fi moy keur serigne mohammed lamine diop dagana lor lañ ci wona kon ñi ngi sante mbolem ñi nga xamne ño teewul ni japon ci liggey mbolem xet television yi nga xamne ño japon ci liggey bi ñi sante bu baaxa baax jërëgen def
2: jërëjëf kon kok ñëno dégg moy Serigne Makhtar mom Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana ci léral yu am solo ñu ngi koy sant baax ñu ngi koy waxé di ñaan suñu borom yagal leen fi di ziar baax Serigne Abdourah Serigne Dame Diop ak Serigne Moutla Al Khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: زمت روضته إلى القيام عظمت. رضي عني صدق الجيلان عليه رضوان الذي أعلاني. رضي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bokki julit yi mbokki talibé ñi dégglu diñu sétan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem. Ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém té Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba té Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma. Kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem. Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba, kenn la ci ñi nga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém. Ñu bëggono xam kan moy Serigne Mohamedou Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Noo leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm, yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kër Makkala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouane, sa réew te Tivaouane. Nee nañu foofu la juddoo. Mi ngi di de 1887 la gane àdduna. Ndax boo ko mësaan laaj digganteem ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou day wax ne jiitoo naa leen fi am at te ñooñu 88 lañu, 1888. Kon nag 1987 lañu ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la gane àdduna ci fi ñu wax Kër Makkala ci Kajo.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي بوكي طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم ني نغي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار دي نيان سوني بروم تبارك الله مولا ني توفيق دافال لين كو دينا با نياني نيا لي صاحب الفضيله سيري سيتي مختار مباكي سوني بروم ياغال كو في لول تو باركل اك دوندم باتاي نيو ويالي ليغي بام سولو بيغا خامني تي لا نيو نيكون ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadimu rasoul di liggey bo xam nak comité d'organisation magalu touba ñom lañ ci andal ñu lekkol ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xam ne ñoy re culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin bulo ñom serigne amadou gueye ndjay ci kiliften ndigal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkalu ak nga xamne moy khalifa bi di serigne salihou lo mi nga xamne mo fi tok togaay serigne mamar absolo to ñu wax len comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadayon baye sen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël sen alal jël sen man man jël sen lepp jaay ko jaayante ak cheikh khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou lay mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absolu dundam go barkel gogu ak relation bu nga xamne amna ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne sayou lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absolu ñu jottal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mokhtar diop mi nga xamne mo jité mbolami tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi leen di nuyu di len sante di rafetlu yit taxaway bi ak jëf ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gattal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo si gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talibou cheikhou khadim bu serigne touba geureum moy doomi am setou lo mi deuk ndam gurey ci bore kebe mer am setou lo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliou lo moko jur kon serigne mohammed absolo seul la si gaydel ndam gi nga xamne man mbolam ñu sant lo seen leen ci sanal muy ndam gu mag nek bore kebe mer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tayji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né cheikhou khadim wote na yoonu mourid ci assassin sa jey sa jey sinje rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mourid ci ñaaralu atma ci la jogu ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mu ñew ci serigne touba fekk na mbollem xéet xam xam mu jéxal ko ba tassé sék bay xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi woté yoonu mourid ci assassin sa jëssa sinja sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacké kadior yebul ci cheikhou khadim and nak serigne touba jaar way yu bare bare tax jaar na mbacké kadior ci dal mbacké kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na mom ñew mbacke bawal and na mom dem daru salam and na mom dem touba sanju touba bo xole fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba dang fekk turu serigne mohammed absolo ko yalla dogal ne and na serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi ndax jessasin la jebuli serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geej gi 1313 di jessasin kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafetlu it ay xalaatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko ni digal mu jégal ndam dekkam bu mag mu ndam kawsar ñew ndiarem dekk sék mom serigne touba it defon nako jëwriñ ci bini liggéey jumaay ndiarem bi serigne touba daan la rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamé ni serigne bi ñew na ndiarem ci 1912 ci l'assassin tolé ci al-assassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab diir ak ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé visit ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangoro ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënt ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bi mu ko waxé sëriñ bi sëriñ nak ko da ngay bayyi magisante ak féré yi bi mu woyé mag ñi ñew mu leen da ngay tan ko xamni ni moy dox sama digël tuba bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxé sa xalaat sëriñ moor ab ci bopam mu jog wax né mom day su doon xalaatam ñu def ko sëriñ Balla Thioro da gis né ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbir mbokum sëriñ bi la ñaare bi dégg na tuba kon gisul ko wosi gëna yayi bimu waxé lolou mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li seigne mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bin andono ñew ci seigne touba wax ko seigne touba naka seigne mor absa da neena nañ ko def Balla Thioro dafa wax na ak sa mor absa lolou wax yalla borom and na ci ndax Balla Thioro boko safane jurbe la lay jox jurbe boko safane Balla Thioro la lay wax kon rafetlu gi seigne touba da rafetlu ay xalatam lolou bok na ci seigne touba wol won nak ndax duma ngiereem xam nga na fayla go xamni suñu borom moko fayé seigne touba moy lo hok top salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi matijarhaba jumaaji moy taxaw taxawayu sahali khairillahi fi ma yumba masa ahlbi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa jenn waxna lepp moko jité wut ñetti jewru seesel ko ci mom ben jewru ji ñeek ji moy serigne amadou ngoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sant mbak wala bousu wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne amadou ngoumbe moy jewru ñam bind lettre jox ko serigne mor absolu mi waxna kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewru ñam lettre bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis binat benen lettre jox ko serigne Balla Fally Dieng waxna li mor absa di am ak li amadou ngoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox Balla Fally Dieng mu denc ko suko isa soxla jël ko kon serigne touba non la ko defé won ci gattal mam njit ci juma ndiarem yi serigne bi it mam fonkon nako lol ci batine ndax tay bo génné ci biti ni nek mam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am neegal bo xamni denkal ko serigne touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox ko borom ta xamako nak denkay de ma nga lay xamal ni borom du la fekk aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakaar man nako meuna yor on ko sa wol nga jox ko mu nak keur gele sali wo fu mak mu nak sali wu momé de sax mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo bëkk Serigne Touba joxé da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamné ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamné sawar yebuko nang fa def ngandaay lo xamné ab say ñimugo motax bi ñewé fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal wagn duggal fa ndengal lolé tabax ko neegi ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoy mom la non doxal motax mu digg mbedd bi nek digg mbedd bi mom la ne yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggey bi mu wacce ab liggey nak afa bi wacc ab liggey dafa bam jole ndengal ni Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxono ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulat la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ke Serigne Mor Absa mu denk Serigne Sallo 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc lan ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ño xam digënde bi la nekk ndax gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kemu tegg dem sawara gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bok na ci digënde Serigne Mor Absa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak lettre ginaa bi Serigne Touba ñibisee ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Absa fi mu joge ndam Kawsara ñew fekk mam xuma ñett fan ci mam koor di bisub aljuma mu tassente mom mu laaj ko digeenti bi li fi dox yep Serigne Mor Absa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukkat te nak ñaar at nga am mu nak amna ñeen fukkat ak ben mu nak ko ndax na an nan ñaar fukkat mu nak waaw da mbacke moko sun mok sama borom xamal na ma ne maam se ñeen fukk at ak ben yep sun borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man sun borom nanguna li ngi ci doon def ba nangu wala ñaar fukk at yi nga amon ti ñew go ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow sun borom do naka dabata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam sun borom do naka dabata tek sa loxo lepp lo faat won do naka andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka يا أحمد في هذه الدنيا وأخراك أحتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة في الدوس مسواك لولي سين توبا بن نك سي لوخوم jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagite fi seigne touba kenn la won it ñi nga xamne talib yi nga xamne laxasaay wonon jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa fanna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digeunte seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoom la it and ak seigne bi seigne bi ñewé ndiyam la ko jox ndigal ñoo seigne ñu ñaarem sanc na ay dekk da sanc nak dekk bu ñu wax njaxate yobbu fa ben jarbaande bu seigne njaxat dekk sanc na dekk bu ñu wax mu reey yobbu fa rakam ju ne wax seigne dam maremelo ak ñeneenam andal sanc na nga wax yobbu seigne modou afsa ak yeneen dekk yu bare bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem daaru mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman no ba wax leen na leen seen ganu aljina yene kay bok daldi bindi jamaha daldi wax ni jingi moy tierno mim gi moy mor absa hayin gi mo abdourahman lo daldi wax seen ganu aljina yene kay bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam tierno mu dem daru muti sanci ko mu jox ndigal seigne mo absa mu dem fa dend ak mam tierno sanci bu ndam ko bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy dafa gis ben table mu bind ndam lo ndam gogu seigne mo afsa moko sañ ci ndigal seigne touba ndax jégué gi nga xamné mom la seigne touba boole ak mam tierno motax seigne moussa ka dala wax ci way wone len mam tierno wacci na ba seigne ndam seigne mamad afsa mo ngay nuyok dam ki dafa wacci alhamis ki aljuma ki altana wala tata mo ñu ñett ñoo ñu mako waxe mo seigne abdourahman lo ak mam tierno ak seigne mo afsa kon mam tierno it digënté bo seigne touba boole won ak seigne mo afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digënd yo xamni amna seen digënde waye ci gattal ngir bëgg gañantaan wi xamna dañi yamale fo xamna li seññu joxon digël sax ñu mën ko leral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñëme yeen jëba dina gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokke ñi deglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko cheikh modal fadal lay ni mu ko waxe di kenn ci njabootu ko seññu morafsa ndax fi la seto kon histoire bu leer lañ wax ci touru serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne mor afsa lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ak niñ lañ ko xon sank ci comité d'organisation wadjal magal touba bi cheikh abdou mbacke abdou khar jité waye té ñu lekklo ci ak serigne djourbel serigne mohamed mustapha mbacke jité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaa bu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fannu guddu and ak wér yaram ak mbolim jott islam yépp ak mbolim cheikh serigne touba yi ak ñun dongay nong fi tay ci keparok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñu nekkon ci soufam dan ko tarbiye waye tamit dan joxolante ak mom ay ndigal mu nan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggey diko delo ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fannu gudd wand ak wer gi ram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam motok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñu waxe mambay sar rek xel li dañ dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo lan bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñu diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan nu fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tay ji ñu diko ñom seedi yalla yalla yagal leen te mbare wer kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu baxñu ay kaddu ci mambay sar bismillah
4: bismillah min shaitan rajim bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min no bol ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek serigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla na yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waru je bi fi ñew tay di sante ki nga xamne tir modi serigne loum ak serigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talibi lañ fi
3: rak lañ fi jarbal lañ fi seul lañ fi lepp lañ fi di len sant bu baakha baax ama cadeau yi ngeenu laaj nak balanu ci am non ci def ay cadeau ñu len xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumi sar moy seut ab seul la moy seut bi ñeuk tok ci ko serigne mbay sar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mani sar mu tok ni mom mo yor cadeau keur gi moy jeewrunu keur gi moy lepp keur gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewon cadeau gi moko yore di len xamne tamit den li ngeen laaj ci serigne mbay sar xeyna li ci xam rek lan len ci laaj lan len ci wax bon serigne mbay mi ngi tudon gali sar gali sar la tudon dekk njambur ci ngan sar bam fa joge nek na tiwawon fukki at ak jurom ci kanamam place maoud malik bam fa ñewi itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam seeci bam xeye serign bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko mangle bolé ko xamanteni ki ma mom dom yeku ak dom wolul ñu diko wax cheikh ahmadou bamba ba fa serigne message jogé nénan mi ngi dem bori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañ dem dem ndar wuti ganar biñ démé bay dugg ndar am gennu gor gum tassel mo xibar ko liko serigne maoudo wax mu ne ko bo bëggé dem dé bul jégé gu ndox da ngay dem boré mbacké bol amna ko fa nek kun fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk mam cheikh ibrahim bam nuyo ne ko ko tedd classe soxla bam gisé ak serigne touba ba nuyo ba nopi serigne touba ne ko tourba mu ne ko gali sar Serigne Touba nek ma yagguma ko Ababacar Sar xeyri ñu gali lool mo andi Ababacar Sar di Serigne Touba moko tuddé Ababacar Sar dem nako Ababacar Sar xeyri ñu gali sar bam fa toggé bam yagguma ko ndax jang nga mané ko Asil Mass Talade né Serigne Touba bu bënd kayit bind ci Fatia jox ko nako yeural mako né bimu xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arf yi melni ay fere yu dox ci tepp di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi daan di nelaw ban as-salatu khair min an-nawm ne Serigne Touba ñew fa ne ko pek ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawm ne mu nelawat ñu toga tuddi Serigne Touba ñewat ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawm mu ne ko kon deg Babacar Sall julletul woratul ndagam julli gënal dara du ay nalaw man Babacar Sall julletuma muneko Babacar nga japp ci lan muneko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé su amul wut jox la né Serigne Touba tek ma yag mané koku jubo non tek sun borom fofu la Serigne Mbay Sar jogi julletul woratul lool mo ñak jox Serigne Mbay Sar mi fi diké tamit bam jogi fa ñew ci talibé ni ñew ndank di ñew dank nak mu nek fa mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luyé fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu ci message luyé woon biñ togué bam yag né Serigne Touba mam cheikh ak Serigne Mbay Sar mu ne len ñew le mu dik ma len dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax al munta ñak ñaar ne mam cheikh nak man de mo doon bukki bi mané ko sen cheikh lu nek ci bukki mu ne bukki boy nax sa doom rek dank bukki ba ngok mané ko ku bëggul bukki amna lo bëgg kon sen cheikh def na la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu lek Babacar Sall ko labbi karab bi mané ko def na la ngay bukki bi ndax am mos man ahmadou bam mi de amna lo xamanteni bi bëgg na ko lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genn juñu joxté loy momako gënal
5: man Babacar Sall club bi mané ko taxanal ma yak sen ba ñoom xéma taxel leen lool mo andi matti mi ni def
6: 115 jëgé fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax ni mom la seigne Mbaye dund 1951 bi mi neela mu ñu fatel nañ ko bu baax baax bi mi jéblu itam xalaat na ni warna am juroom ñaar fukk ak juroom ñet loolu jéblu ci waaw mu jébé am na juroom ñaar fukk ak juroom ñet loolu jéblu jéblu ne bi señ bi la dem ci geej gi moko da jël talibi and ak ñum diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko don xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali nan dañ ñu ko netali nak waye ginaaw bu lolu jalle nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambal lañ waxon neena ñoo lañ ko doon def ci lemam baye seenu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mbay mit niñ ma waxe ni la ko baye moy asaman da sib bi baye seenu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep netal nañ ma boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin ngi neew asaman sib bi mu daal di xej ci seigne touba daal di ñew nuyo mu ne babakar demal wol ma di mu diko nako yalla de ko ko da dem tol mu ñew nako bal wol ma di mu ne ko yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu ne ko babakar bu ñep demé tol lu la tay dem tol mu ne ko man kat ci yow la ji yaay sama ciebu motax bi ñep xey ma xey ci la mu ne bab gan ngan len mu ne ko yow yaaw yi sama ciebu motax bi ñep xey ja tolé ma xey ci la mu ne ko ndaxam mom babakar do gop mbenen te sam mbay du gantu té ni nga ko xamé bu ko ni ñepp xamé defé ko ni ma défa leen du ko gën bam ñëwé la daal di yonné né nit ñëw buñ indi dara yéré yaak mbay maak li ngeen jiwon lepp balen ko fata ñibisi ñi ñëw mu leen doom li mu leen doyé dé moy ndigalu señ bi tok leen fi bay ñëw tok leen fi doom mbay bayatut bay gorotu mbay gorlootu loolu ko génné ci mbay juroom ñaari doom yi amon yépp fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ku ci wa lol itam nim demé moy señ cheikh tiane sar mi don domam kan mi gane adina 1800 señ cheikh tiane mom lañ mo wax né mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la gane won adina jogé fi 86 am juroom ñett fukat ak juroom ben moma net leen señ mbé sar dafa faatu ñu dikk na señ touba babacar sar di faatu néna mu daan né dem leen ngeen défar ko néna ñu défar ko mëna dikk né ko noppé ñu dé mune len bayileen ko fa ñu bayiko fa neena seigne touba dugg ci bir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñewé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamne mom mi ngi ci wéru nga xamne ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamu mu yoné ne seenu len ma wéru buñ ko seené ba gis ko muné ko yag gis ak sa bet dom muné ko mag gis wér ak sama bet muné kon bay ci ci dewen woor na ko ne dut fatou mbuk fek dewen gëna señ ci balim ko xon mom du jass lolo waral lolo am nañu koy tudde nak tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax lolo señ ci balim wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ neew ci magal lolo tax nga xamni señ balim wax rek mo am wa bis lolo tax ñu nan seenu wér wi buñ ko seené muné bay ci ci dewen wa gëna wéru gam teron woor ne ko ne fek dewen dutu fatou na seigne touba lu wax rek may am gem seigne touba lol nak yemul ko dara xam xam ba ak lam jangon ne lepp da ko denc fele doom talibi julli gog itam bim deme ba nga xamne jamono yu demne ba dong yi gëna soppeku deg na ñom ibra diom ñuko fek ñe de leena woñu ñom mu ne dom yeen ke di ngeen def lu ngeen liggey jox ma mu yett yalla legi nak dom lu ngeen liggey te lek kon jamu ji len yalla da ngeen redd jakka seigne sama bay seigne mortiane di jité mor kor ko di nodd nenañ ba yagg sama ne seigne mortiane da bari lumuy dox waye su ko defé cheikh tiane jité waye gennunu dañ defé jakk ji man may ilman ci man may dom non la jakk ji mune len def len jakk dom tay julli ndax kat da ngeen da liggéey dima jox ma yett yalla légui tay nu ngeen liggéey lek ko xam lo liggéey lek da nga wara jaamu ci yalla mag ñi neene ni lañ mako netalé bo baak légui wa kër seigne mbessane ñepp dañuy julli ko ci aaju ku ne da ngay julli di wor wa loloko waral la
7: jeureujeuf serigne khalifa sar jeureujeuf serigne mbay mané sar ñu ñaanal khalifa serigne ñu ko waxe sank mu yag bi te wer yakana li ab chomp la ci lu new ci lu upp ci la fa dess ci li ñu indi ci Mame Mbaye Sarr xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yaatu ni kon bokk ñi ngi leen jajeul bu baaxa baax di leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكو ني سيتان تي بير ريم اك بيتيم ريو باتاي نيو غي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديل ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلزاسيون بيغا خا ني سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou wadud mbake 1100 wet sank ñi ngi and ak yeen ci christian fi ahmadou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set serigne afi mbake serigne afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake la karam afi mbake la karam gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko waxe dekk serigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tay ji doom setam dekke ko tay ji ginaaw ci abdul akram mbake waye tamit serigne mustapha mbake abdul akram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu neeba ci biir dana gis ne lepp serigne touba kanam la jëm rawati na nim demone ak serigne afi ahmadou mukhtar motax ñogi ak serigne mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeru ñu fi ñu taxaw di afi mbake la karam moy fan agit li nga xamne ay injazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi ahmadou mukhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabarak wa taala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake la karam dekk la bo xamne ni serigne touba taxawon ak rakam ju tedd ji ahmadou mukhtar di serigne afia senu taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jange alquran ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laaje jukki bi bam ñew mu jang ci aslaf jox ko ko ne ko tamron nas bil birri wa tan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax fatte sa bop kon ci jukku señ afi la doon jang waye bu ñu xamant ne def nako ni bopam itam moy li nga xamne señ bi xamne ne moko fal muy diiné yi nabi mustafa dina l'islam la nga xamne moy deug deug dina ja de salawatul khams serigne afia la ko wotalon mu wotu ko ci xamuñu kenen ko xamne wotalon nako ci nim wotale serigne afia kon la doyna ci cenu takko takko gi ñu takko won nak mu ne ko ahmadou mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bind na ne al ilm wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le gey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak al akhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te lolou itam liggey moy likoy maye moy indi yenen yef yofan yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yi da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo waaw loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxook moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu serigne afiya itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di serigne Modou Format ñu nekkul waajur serigne Abdoul Wadud serigne Modou Format nag ñoo xam ne moog serigne Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi serigne Modou Format yabaloon serigne Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la serigne Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne bu ruyatan tu jaddidu nax ji nawil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeek da nga yegg ne fi ñu jaakar lo li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jaakar lool muy nit ko xamne nak defena mom duñ leen ko présenter ndax lool rek doy na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afi lakaram moy dekk bi gënon jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di leen terbi itam fi la leen takalé ndomb ak tank kon dal afi lakaram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolté yo xamne ñiko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétane ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non degg muy leral len ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci Serigne Afi Ahmadou Mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci Serigne Touba Khad Mo Sour kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madha wa na'am mithlihi kullu wali madahtuhu madhal lada ma yumba
1: bokk ñu sétane ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kullu murid yalna yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bëtte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañuy waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko sekk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakaram mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñuko fekk diko ñaanam mom itam yalla guddal fante mako wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajeul magal touba te cheikh bassine mbake abdou khadir jide ko waye am sele djoube nak ñu and ci cheikh mu and ci cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey liggey bu am solo ren ji nak ni ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné len ci jeexal serigne touba ñu faske yene dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamantene jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di Sim Samba ak Abdoul Karam ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha baax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax ku meuna tudd rek jeexitam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala sante yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sante serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama degge ko nonu ma xalaat ne Cheikh Ahmadou Mokhtar waye Serigne Afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom Serigne Afi domi Serigne Morante Sali la ak Sonante Ndiaye mbacke Sonante Ndiaye nak xam nga Ibrahima wa ñang mako jur maharama ko jur ak Serigne Gane ñoo bokku ñaari wajur yoyu la bokk ak Serigne Touba ni mu démé mi ngi gané aduna ci 1870 ci poroxane xam nga am ni ñu wax 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal eslef gina bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahmane ma galel ko alquranam jangum xam xam Seigne Mourane Salit don na ca dara tambalel nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddo sax mom la ko jëk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay wa ci doomi Seigne Mourane Salit ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko eslef mu agalem jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jexé yit dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoon mouride bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi dugg ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mame Thierno Ibrahim ak Mame Cheikhante magam di mom musta genn kilifte mu ne ci kilifte koku ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci yi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannarit ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fala nekkon ak mom mustag ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señ afé non dal moy tarixu señ afé ñu soga dugg nak ci ni mu don doxé ak serigne bi serigne bi ak sé mom limay faral di wax rek Seigne Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara waxuma ko nak ngir bok ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam xam xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bi lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lu may netti ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb ma ngi lay séré ci yalla ne budun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñooñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bok ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi nu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won baykat ba waxna ci dara nar yi wër ko muy nafil xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci gannar alcorane ji lepp ak waxin wak lepp soti ak koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tecc ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu ta xam nga ginnaw Mame Thierno Mame Cheikhante Seigne Afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolu mo doon serigne afé nga xamné tarikh xawma dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax